Det sommermorgen du lytter til. Kanskje har du ferie, eller kanskje arbeidsdagen venter om få minutter. Uansett, jeg håper musikken gir deg en ekstra god start på dagen.

5. til 9. august er det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vassinarslagare, svenska festfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för egna. Du tänker bara vara

Idag har en av litteraturverdenens kanske mest kända personer bursdag. Jag snackar om Harry Potter. Ja, i böckerna om Harry Potter har han ju bursdag på datorn idag 31 juli. Och ifølge de samma böcker så blir han ju född i 1980. Så Harry Potter börjar ju bli en gott vuxen man efter vart. Han vill ju då hvis allt hade varit på riktigt blivit 46 år. I dag.

0: Ja, vi fortsätter vår tur på museerna I Kongsvinger. Nu har vi kommit till Kvinnemuseet, eller Norsk Kvinnemuseum som det heter. Sunniva Vatnar Olsen, fortell lite om detta museum. Vad är slags museum är detta?
1: Ja, detta museum här, det är Norges enaste kvinnemuseum. Så här finner du historia om kvinnor runt om I Norge, lokal historia. Och särskilt om Dagny Juel som växte upp I detta bygge. Så det är ett gammalt värnevärdigt bygg. Men vi har också en lokal café och en väldigt väldigt fin hage. Så det är ett väldigt viktigt museum och ett väldigt fint ställe att vara.
0: Mm. Och det är ett museum I utveckling. Där har ju någon utställningar I år som kanske inte var där I fjol och det är någon fast utställningar.
1: Ja, I år så har vi en ny utställning med I samarbete med Utvecklingsfonden, hvor vi har fotografier och fortellinger om kvinnor som brödför världen. Så här har vi mycket eller många historier om det att jobba med jorden och det att ja, brödfö befolkningen då.
0: Och så nämnde du kaféen för jag vet att där har dere också någon specialiteter som man inte får köpa andra städer.
1: Ja, I vår kafé så säljer vi bohemkaken och den är ju en specialitet för Kongsvinger och har en hemlig eller ingredienserna är ingen vet om det. Så det är liksom hemlig uppskrift då. Och så säljer vi väldigt god kaffe som är från lokal bränneri här I Kongsvinger.
0: Vem är det som kommer hit och är det många?
1: Du, det är egentligen ganska olika ålder på vem som är inom. Det är både barn som liker att vara I vår lek för livet utställning, men det är också en del äldre då för det är många som vet om Kongsvinger museum som kanske glömmer det lite. Så vi har någon sån kunder, men vi skulle gärna haft mer besök. Vi syns det är lite roligt nu I sommartiden, så vi hoppas att flera.
0: De andra museerna där på fästningen är det 50-50 utlänningar och norrmän, mest norrmän på Gyldenborg. Hur är det här?
1: Det är nog mest nordmenn ja, som kommer inom men det är väldigt gøy när det är turister för det är ju lagt upp till att man kan läsa både på norsk och engelsk så ja, lite fler norske men av och till lite sån ja, forskjellig

0: samhold.
1: Det är självklart toppidrett här, det är det och men det är och samtidigt så är det en festival, en skytterfestival för skytterfamiljen. Men i tillägg så är det här ett arrangemang som är tillgängligt och för publikum. Det är gratis ingång så, och det är gratis skyttelbuss från en parkeringsplats nere på skyttercampen. Jag uppfordrar alla att komma och bli med och ta del i den stämningen som är här, för den är egentligen helt unik.
2: Lokalradionens sommarturné. Sommar i inlandet.

Det är fredag, sista dagen I juli. Vad kan vi by på då I den sista timmen när det gäller sommar I Innlandet? Vi ska, kan jag fortelle, en tur inom Norsk Kulturcenter. Det ska vi koste på oss I denne timen. Och allra, allra sist ut när det gäller våra gjenhør med disse reportasjene fra I sommer, så blir det en tur till Smeltehytta I Røros også. Det blir spännande.

5-9 august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vassinnarslagare, svenska festfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för egna. Du tänker bara veta om det är en.

0: är inne I nå. Lange kvällar, god temperatur och inte minst god musik här på radion. Ingen dum kombination. Jag hoppas du fortsätter att lytte till Toten Radion.
1: Nå är det sommar här på Toten Radion.